zoro. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moro. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Čau, adio, kar je bilo, je bilo. Nasvidenje.